0: valstu valstspiederīgo integrāciju sabiedrībā. Fonds arī palīdz Eiropas Savienības valstīm, kas saskars ar lielu migrācijas spiedienu. Tas stiprina šo valstu spējas tikt galā ar lielu migrantu un patvērumu meklētāju pieplūdumu, kā arī atvieglo migrantu humānu un cieņpilnu atgriešanu tu izcelsmes valstīs. 2024. gada jūnija vidū Eiropas komisija pieņēma kopējo migrācijas un patvērumu pakta īstenošanas plānu. Tā mērķis ir nodrošināt, ka jaunos patvērumu migrācijas noteikumus, kas ieviest ar minēto paktu, var sākt piemērot ne vēlākā 2026. gada jūnija vidū. Līdz 2024. gada beigām Eiropas Savienības valstīm jāizstrādā savi īstenošanas plāni, kuros sīki izklāstīts, kā tās nodrošina minēto noteikumu izpildi. Kopējam īstenošanas plānam ir 10 pamatelementi. Tie ietver kopēju migrācijas un patvērumu informācijas sistēmu, kas vajadzīga, lai piemērot jaunos noteikumus par Savienības dalībvalstu savstarpējo solidaritātu un atbildību, un sistēmu, kas paredzēta, lai pārvaldītu neatbilstīgu ieceļošanu no trešām valstīm. Minētie elementi ietver arī efektīvākas patvērumu procedūras un pienācīgu dzīves līmeņu nodrošināšanu pieteikumu iesniedzējiem. Migrācijas un patvērumu pakts, ko Eiropas komisija ierosināja 2020. gada septembrī un ko Eiropas parlaments un padome pieņēma 2024. gadā, nosaka vienot Eiropas Savienības pieeju taisnīgai un ilgspējīgai migrācijas pārvaldībai. Pakta mērķis ir garantēt solidaritāti starp Eiropas Savienības valstīm, nodrošināt noteiktību un aizsargāt nesen ieceļojušo personu pamattiesības. Visas šīs iniciatīvas atspoguļo Eiropas Savienības visaptvarošo pieeju migrācijai un patvērumam. Šī pieeja apvieno tūlītais palīdzības sniegšanu un ilgtermiņa risinājumus, kuri mērķis ir veicināt integrāciju un sadarbību. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka katras politikas un fonda pamatā ir patiesa stāsts par konkrētiem cilvēkiem un ģimenēm, kas meklē drošību, stabilitātu un iespēju sākt dzīvi no jauna. Eiropas Savienības iniciatīvas nav tikai skaitļi un politika. To mērķis ir būtiski mainīt šo cilvēku dzīvi. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europol Radio.
1: В началото на октомври 2024 година Европейският парламент публикува резултатите от първото проучване на Евробарометър след последните евроизбори. От тях става ясно, че хората са обезпокоени от разходите за живот и от икономическата ситуация в Съюза. Този подкаст от поредицата Европа и аз е посветен на проучването, проведено от парламента след европейските избори през 2024 година. Все по-високите цени, разходите за живот, както и икономическата ситуация. Това са основните теми, мотивирали много граждани, а именно 4 от всеки 10, да гласуват на последните европейски избори. По подобен начин са отговорили и над 50% от българските респонденти, участвали в проучването. Една трета от гласоподавателите в Европейския съюз са посочили международната ситуация като мотив да отидат до урните. Приблизително една трета от хората също са споменали като причина защитата на демокрацията и върховенството на закона. Други мотиви са миграцията, околната среда, изменението на климата, отбраната и сигурността на Съюза. Двама от всеки трима респонденти са оптимисти за бъдещето на Европейския съюз. Трябва да се отбележи, че общественото мнение за членството в Съюза е много положително и остава стабилно през последните години. 7 от всеки 10 души смятат, че тяхната страна е извлякла ползи от членството. Те посочват 4 основни аргумента. Главната полза, която респондентите свързват с Европейския съюз, е засиленото сътрудничество между държавите членки. Те също изтъкват приноса на Съюза за защитата на мира и укрепването на сигурността, както и за икономическия растеж и създаването на нови възможности за работа. Доверието в европейската парламентарна демокрация продължава да бъде много голямо. 42% от анкетираните имат положителна представа за Европейския парламент. Това е най-високият регистриран някога резултат. В България този процент е дори 48. Проучването също показва, че гласуването на европейските избори се е превърнало в демократичен навик за много граждани. На въпроса защо са гласували, почти половината респонденти са отговорили, че винаги го правят, а 4 от всеки 10 са заявили, че това е техен дълг като граждани. Проучването е проведено за Европейския парламент от социологическата агенция Verian в периода юни-юли 2024 година. В него са участвали над 26 000 души от 27-те държави на Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Pro 10 zemí v srdci Evropy znamenal 1. květen 2004 opravdu hodně. Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko se připojili k Evropské unii. Tato slavnostní chvíle byla protchnutá atmosférou jednoty a neomezených možností. Pojďme si tento historický okamžik připomenout. Evropská unie se v průběhu své historie několikrát rozrostla o nové členské státy. V roce 2004 přijala 10 nových zemí. Počet členských států se tak vyšplhal na 25. A do budoucnosti se plánovalo rozšířit unii až na 30 členských zemí. Proč je toto rozšíření tak významné? Hlavně se jednalo o největší jednorázovou expanzi. Přidali se 3 bývalé sovětské republiky, Estonsko, Lotyšsko a Litva, 4 bývalé sovětské satelity, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, 1 bývalá jugoslávská republika, Slovinsko a 2 středomořské ostrovy, Kypr a Malta. Tyto země se vydaly na cestu k větší spolupráci, prosperitě a solidaritě. Při tomto rozšíření nešlo jen o čísla a počty. Znamenalo i změnu geopolitického prostředí, která nastavila směr budoucnosti Evropy pro příští generace. Hranice Evropské unie se posunuly na východ a upevnila se její pozice stabilizační síly v Evropě. Proč se tyto země chtěly stát členy Evropské unie? Pro mnoho z nich to byla možnost zaslíbit se demokracii a svobodě a chopit se příležitosti, kterou unie symbolizuje. Rozšíření následovalo po pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě, který těmto zemím umožnil přejít k demokracii a tržním hospodářství. Přechod z 15 na 25 členských států byl vyvrcholením dlouhého procesu přistoupení. Evropa, kterou po půl století rozdělovala železná opona a studená válka, se tak konečně znovu sjednotila. Rozšíření v roce 2004 také významně ovlivnilo oficiální unijní jazyky. Respektive můžeme říct, že jazyky znamenaly výzvu, jakou Evropa ještě nezažila. Počet úředních jazyků se zvýšil z 11 na 20. 9 novými jazyky byly estonština, maďarština, lotyština, litevština, maltština, polština, čeština, slovenština a slovinština. V Evropském parlamentu pro ně vzniklo 9 nových překladatelských oddělení. Stávající jazykoví odborníci se na zavádění nových jazyků začali připravovat už před rozšířením, kdy probíhala jednání o členství. Prošli opravdu intenzivními a rozsáhlými jazykovými kurzy. Rozšířený jazykový kaleidoskop se stal důkazem toho, že unii skutečně záleží na inkluzivitě a rozmanitosti. Každý z těchto jazyků není jen nástrojem komunikace. Je to i okno do historie, kultury a identity země. Díky překladům a tlumočení Unie dbá na to, aby byl každý hlas slyšet. Tímto 5. rozšířením, kdy se připojilo 10 zemí, to ale neskončilo. Bulharsko a Rumunsko vstoupili do Unie v roce 2007 a v roce 2013 se stalo členem Chorvatsko. Když z roku 2004 poskočíme o 2 desetiletí dopředu, stále cítíme vliv, jaký toto rozšíření mělo na celou Evropu. Unie tehdy potvrdila svou úlohu majáku naděje, pokroku a spolupráce v neustále se měnícím světě. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Коли люди говорять про законотворчість у Європейському Союзі, ми зазвичай чуємо гучні назви, як от спільна аграрна політика, бюджет ЄС або Європейський зелений курс. Однак реальність така, що більшість законів Євросоюзу впливають на повсякденне життя людей саме в містах і регіонах ЄС. Якраз це є головною метою Європейського комітету регіонів, а саме захищати інтереси міст та регіонів ЄС. Європейський комітет регіонів є дорадчим органом інституції Європейського Союзу. Комітет працює над тим, щоб наблизити людей у ЄС до процесу ухвалення рішень Євросоюзу. Члени комітету розглядають потреби та запити регіонів і застосовують закони ЄС до місцевих реалій. Наприклад, разом із Європейською комісією Комітет регіонів опублікував посібник, в якому містяться рекомендації місцевим та регіональним урядам щодо Європейського зеленого курсу. Європейська комісія, Рада ЄС та Європейський парламент мають запитувати висновок комітету щодо будь-якого законодавства з питань, які стосуються місцевого та регіонального уряду. Якщо з комітетом не консультуються, коли це необхідно, він може винести справу на розгляд суду Європейського Союзу для захисту своїх інституційних прав. Комітет також може запропонувати свій висновок з будь-якої теми, якщо, на його думку, щонебудь іде врозріз з місцевими або регіональними інтересами. Щоб дізнатися більше про суд ЄС і його роботу, послухайте створений Європарламентом подкаст під назвою «Суд Європейського Союзу» із серії «У нетрях термінології». У 1992 року Маастрихтським договором було встановлено орган під назвою «Комітет регіонів», що представляє політиків із регіонів ЄС та слугує зв'язком між людьми, які живуть у Євросоюзі, та його інституціями. Перша сесія комітету відбулася у Брюсселі 1994 року. Спочатку членів комітету призначали країни ЄС, і їхній термін перебування на посаді тривав 4 роки. Склад комітету змінився після Ніцького договору, що призвело до сьогоднішньої структури Комітету регіонів. Строк повноважень членів комітету наразі триває 5 років, і хоча раніше це не було вимогою, вони тепер мають бути представниками регіональних або місцевих органів влади. Комітет регіонів нараховує 329 членів, які збираються на пленарних сесіях. Вони представляють понад 92 тисячі муніципалітетів та 240 регіонів з усього ЄС. Країни ЄС представлені в Комітеті регіонів пропорційно чисельності їхнього населення, що дуже схоже на розподіл у Європейському парламенті. У Комітеті регіонів на країни аналогічних розмірів припадає однакова кількість місць. Наприклад, Німеччина, Франція та Італія мають найбільше представників – по 24 на кожну країну. Для порівняння, Мальта, що є найменшою країною у ЄС, має лише 5 представників. Водночас від Кіпру і Люксембургу – по 6 представників від кожної країни. Такий підхід не дозволяє більшим країнам мати занадто багато влади, але водночас бере до уваги чисельність населення. Як і в Європейському парламенті, члени Комітету регіонів належать до політичних фракцій. Члени комітету обирають свого голову і його першого заступника на 2,5 роки. Вони працюють разом із комісіями Комітету регіонів для надання висновків, написання доповідей та ухвалення резолюцій, які комітет виносить на голосування під час пленарних сесій. Однак діяльність Комітету регіонів стосується не лише політики. Однією з цілей його роботи є заохочення участі на регіональному, місцевому та індивідуальному рівнях. Регіональні та місцеві органи влади, асоціації, неурядові організації, експерти, науковці та громадянське суспільство можуть брати участь в опитуваннях, консультаціях та заходах. Одним із таких заходів є Європейський тиждень регіонів і міст, який проходить кожного жовтня в Брюсселі і триває 4 дні. На ньому збираються політики, експерти, представники компаній, фінансових установ, а також місцевих та європейських асоціацій. Під час заходу понад 1000 ораторів обговорюють місцеву та регіональну політику в ЄС. Комітет також організовує присудження відзнаки Європейського підприємницького регіону. Ця відзнака відкрита для всіх регіонів з політичними повноваженнями і є можливістю для регіонів і міст у Євросоюзі отримати винагороду за стратегію підприємницької політики. Переможці отримують титул «Європейський підприємницький регіон» на певний рік. 2025 року цей титул було надано іспанському регіону Галісія, хорватському регіону Крапіна-Загор'я і польській Мазовії. Крім того, Європейський комітет регіонів заохочує молодих політиків до участі і проводить для них спеціалізовані тренінги. Комітет запрошує молодих лідерів на пленарні сесії та заходи, як-от Європейський саміт регіонів і міст, де вони можуть проводити зустрічі з мерами, регіональними лідерами та депутатами Європейського парламенту. Європейський комітет регіонів виступає мостом між інституціями ЄС та людьми, посилюючи голос місцевих та регіональних органів влади, які перебувають у тісному контакті зі своїми місцевими громадами. Брюссель і Страсбург можуть здаватися далекими для багатьох з нас, але комітет регіонів наближає їх до людей. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
4: Avez-vous déjà reçu un message concernant le rappel d'un aliment que vous avez acheté au supermarché? Comment avez-vous réagi? Savez-vous comment conserver votre nourriture en toute sécurité après une catastrophe? Vous est-il déjà arrivé, en ouvrant votre surgélateur, de constater qu'il y avait eu une panne de courant et que tous vos aliments avaient été décongelés? Vous vous êtes alors sûrement demandé si vous pouviez encore les manger. Toutes ces questions relèvent de la sécurité alimentaire, dont l'objectif est d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la vie humaine. Elle couvre plusieurs aspects, comme l'hygiène alimentaire, ainsi que l'étiquetage, l'emballage et la traçabilité des denrées alimentaires. Chaque année, 200 maladies différentes sont transmises par la nourriture et contaminent quelque 600 millions de personnes au total. L'Union européenne s'efforce de prévenir ces maladies en appliquant certaines des normes de sécurité alimentaire les plus strictes au monde. Dans ce podcast, nous allons découvrir ce que fait l'Union européenne pour garantir la sécurité de nos denrées alimentaires.
5: La sécurité alimentaire est une discipline fondée sur la science qui veille à ce que nos aliments ne contiennent pas de substances nocives pour notre santé. Elle réunit toutes les pratiques qui permettent de préserver la qualité de l'alimentation et d'empêcher la contamination et les maladies dues par exemple à des accidents, à des contrôles inadéquats, à la fraude alimentaire ou à des catastrophes naturelles. Chaque année, dans le monde, une personne sur 10 contracte une maladie transmise par la nourriture. Les jeunes et les personnes démunies sont les plus touchées par cette réalité. Grâce à de vastes politiques, l'Union européenne s'efforce de garantir notre accès à des denrées alimentaires sans danger et riches en nutriments, l'application de normes élevées en matière de santé animale et de protection des végétaux, et un étiquetage clair sur l'origine des produits et les ingrédients qui les composent. L'objectif est de protéger la santé humaine et les intérêts des consommateurs.
4: Au moment de la création de la Communauté économique européenne en 1957, l'objectif était d'harmoniser les législations alimentaires afin de faciliter les échanges et d'assurer une concurrence loyale. Mais au cours des années 1980 et 1990, d'importants scandales sanitaires ont mis au jour de graves lacunes réglementaires. On se souvient notamment de la crise de la vache folle et de celle de la dioxine. Ces scandales soulignent l'importance de disposer de mesures centralisées et strictes en matière de sécurité alimentaire. C'est donc suite à la nécessité d'avoir un marché unifié et en réponse aux crises sanitaires que les politiques européennes en matière de santé ont évolué. En 2002, l'Union a créé l'Autorité européenne de sécurité des aliments et approuvé le règlement relatif à la législation alimentaire générale. Ces efforts visent à protéger la santé des consommateurs et à maintenir la confiance du public dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire.
5: En mai 2020, la Commission européenne a présenté sa stratégie de la ferme à la table, qui est l'une des pierres angulaires du Pacte vert pour l'Europe. Cette stratégie a pour objectif d'accélérer notre transition vers un système alimentaire durable ayant un impact neutre ou positif sur l'environnement. La stratégie comprend plusieurs mesures essentielles. Réduire l'utilisation de pesticides chimiques, d'engrais et d'antibiotiques, encourager l'agriculture biologique et garantir la traçabilité et la transparence des aliments. Par ces actions, l'Union européenne est déterminée à lutter contre le changement climatique, à protéger la biodiversité et à améliorer la santé publique. La stratégie vise également à combattre la fraude alimentaire et à rendre les systèmes alimentaires plus résistants aux crises, comme les pandémies et les catastrophes climatiques. La législation européenne est au cœur de cette stratégie. Elle couvre l'ensemble de la chaîne alimentaire et prévoit des contrôles rigoureux à chaque étape, ainsi que des règles strictes, notamment en matière d'hygiène alimentaire, de santé et de bien-être animal, de contrôle phytosanitaire et d'étiquetage des denrées alimentaires.
4: L'Autorité européenne de sécurité des aliments, créée en 2002, est le bras scientifique de la politique de sécurité alimentaire de l'Union européenne. Sa mission principale est de rédiger des avis scientifiques indépendants et d'évaluer les risques en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. L'autorité évalue les risques liés à la chaîne alimentaire, de la ferme à l'assiette, et publie des avis scientifiques qui orientent la législation et les politiques de l'Union européenne. Elle travaille en étroite collaboration avec les autorités nationales de sécurité alimentaire et favorise une approche cohérente de l'évaluation des risques et de la communication dans l'ensemble de l'Union. Le Parlement européen examine les mesures proposées par l'intermédiaire de ses commissions, comme la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Il veille à ce que ces mesures soient conformes aux normes de sécurité les plus élevées et protègent les intérêts des consommateurs.
5: Pour garantir la sécurité alimentaire dans l'ensemble de l'Union européenne, les décideurs politiques, les scientifiques, les producteurs et les consommateurs doivent jouer leur rôle. L'Union européenne établit une référence mondiale en imposant des normes élevées et en encourageant une culture de la sécurité et de la prise de responsabilité. Elle garantit que les aliments qui arrivent dans nos assiettes sont sans danger pour nous, riches en nutriments et produits de manière durable.
4: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
3: Maria Corina Machado and Edmundo González Urrutia are the 2024 winners of the European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought. Maria Corina Machado won the primary elections in 2023, which should have allowed her to run as the candidate of the Democratic opposition in the 2024 presidential elections. However, after she was arbitrarily disqualified from holding public office by the Venezuelan regime, Edmundo González Urrutia became the candidate. In the lead-up to the July 2024 elections, there was widespread repression, including political disqualifications, arrests and human rights violations. Venezuela's incumbent president, Nicolas Maduro, declared victory in the elections, but the results were contested by independent observers, including the UN. The European Parliament recognized Edmundo González Urrutia as the legitimate president of Venezuela in a resolution in September 2024. Amid protests and political repression, Maria Corina Machado went into hiding, fearing for her life. On the 2nd of September 2024, a Venezuelan court issued an arrest warrant for Edmundo González Urrutia, drawing international condemnation. He moved to Spain, where he was granted asylum. The other two finalists were the Israeli Association Women Wage Peace and Palestinian Association Women of the Sun and their co-founders, whose goal is to promote peace in the Middle East. And Dr. Gurbad Ibadoglu, an Azerbaijani academic and anti-corruption activist, who was arrested in 2023 after criticizing Azerbaijan's oil and gas industry and creating a charity to return stolen public resources. The Sakharov Prize for Freedom of Thought was set up in 1988 to honor individuals and organizations defending human rights and fundamental freedoms. It's named in honor of Soviet physicist and political dissident Andrei Sakharov, and the prize money is 50,000 euros.
6: This podcast is available in all 24 official EU languages. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.

0: Чи знали ви, що майже 90% видів дикорослих рослин у світі, а також понад 75% продовольчих культур і 35% сільськогосподарських угідь повністю або принаймні частково залежать від запилення за допомогою тварин? Запилювачі не лише роблять безпосередній внесок у продовольчу безпеку, вони також мають ключове значення для збереження біорізноманіття. І за деякими оцінками, їхня частка може безпосередньо складати до 15 мільярдів євро щорічного обсягу сільськогосподарського виробництва ЄС. Запилювачі відіграють життєво важливу роль у розмноженні квіткових рослин, оскільки вони допомагають переносити пилок між чоловічими та жіночими частинами рослини. Хоча запилення може відбуватися різними способами, наприклад, пилком, що переноситься вітром і водою, тварини-запилювачі, особливо комахи, як-от бджоли, метелики та повисюхові мухи, є одними з найбільш ефективних і важливих агентів запилення. Існують різні види запилювачів, включаючи метеликів, птахів і кажанів. Однак найважливішими з них є бджоли, і в усьому світі налічується від 25 до 30 тисяч різних видів бджіл. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, запилювачі відіграють вирішальну роль з соціального, економічного та екологічного поглядів. У глобальному масштабі вони стикаються з низкою загроз – зміна клімату, втрата середовища проживання, шкідники та хвороби, інтенсивне сільське господарство, і такі загрози призводять до різкого скорочення популяції цих видів. Протягом минулих років у світі спостерігається стрімке скорочення популяції запилювачів. І ця тенденція становить значну загрозу для екосистем, продуктивності сільського господарства та добробуту населення. З огляду на актуальність цього питання, Європейський Союз приступив до низки ініціатив, спрямованих на подолання занепаду запилювачів та сприяння їх збереженню. Реакція ЄС на ситуацію із запилювачами не обмежується політичними заходами. Вона також передбачає активну взаємодію з представниками громадськості та зацікавленими сторонами. У 2022 році Європейська громадянська ініціатива «Врятуємо бджіл та фермерів» зібрала понад 1 мільйон підписів, продемонструвавши широку громадську підтримку дій, що сприяють захисту запилювачів та просуванню сталих практик ведення сільського господарства. «Врятуємо бджіл та фермерів» – сьома успішна європейська громадянська ініціатива, яка закликає до значного скорочення використання синтетичних пестицидів з наголосом на підтримці фермерів у переході до сприятливих для природи сільськогосподарських практик. У 2020 році Європейська комісія ухвалила стратегію біорізноманіття ЄС на 2030 рік. Це комплексний, амбітний і довгостроковий план, спрямований на захист природи та зупинення деградації екосистем. ЄС також має добре напрацьовану структуру політики щодо біорізноманіття, яка забезпечила значні переваги для біорізноманіття в Європі. Основою політики ЄС щодо біорізноманіття є директива про збереження природних середовищ та директива про захист диких птахів, які створили найбільшу мережу природоохоронних територій у світі – мережу «Натура-2000». У своїй резолюції від грудня 2019 року про ініціативу ЄС щодо запилювачів, запропоновану Європейською комісією, Європейський парламент закликав розробити повномасштабну програму дій щодо запилювачів та виділити достатню кількість ресурсів для цієї мети. Він виступав за включення обов'язкових для всього ЄС цілей зі скорочення використання пестицидів у перегляд директиви про стале використання пестицидів і закликала комісію поширити заборону, накладену на три типи неонікотиноїдних інсектицидів, на всі пестициди на основі неонікотиноїдів. Але відмова від пестицидів – непросте завдання. У червні 2022 року Європейська комісія запропонувала новий регламент з метою скорочення пестицидів в рамках Європейського зеленого курсу. Документ зазнав потужної критики з боку пестицидної промисловості та організацій, що займаються промисловим сільським господарством. У результаті пропозиція була ослаблена, і врешті-решт у листопаді 2023 року вона не отримала підтримки більшості в Європейському парламенті. Тепер новому складу Європейського парламенту і новому складу Єврокомісії разом з усіма країнами ЄС належить знайти рішення, щоб врятувати комах запилювачів. Турбота про бджіл та інших запилювачів є частиною боротьби з голодом у світі. Захист біорізноманіття цих видів має вирішальне значення для підвищення стійкості сільськогосподарських екосистем та адаптації до зміни клімату. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
3: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
2: Tutte le news del Piemonte orientale.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succeda. Facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
7: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
5: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
1: Tre città. Una sola voce.
11: 6023.
12: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
13: Promosso!
14: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da UMG Web Radio, e sono in compagnia di Davide Boris, da Radio 6023. E oggi ti parleremo delle sessioni di esame e del loro funzionamento.
15: Una sessione di esame è quel momento della tua carriera universitaria in cui devi finalizzare ciò che hai fatto durante le lezioni negli appelli d'esame, delle date specifiche in cui dovrai presentarti per dare gli esami. Sullo studio ti abbiamo già detto tutto. Ora vediamo come è organizzata istituzionalmente una sessione.
14: All'Università del Piemonte Orientale sono presenti 7 appelli di esami per ogni corso, ogni anno suddivise in sessione invernale, gennaio-febbraio, sessione estive, giugno-luglio e sessione autunnale, da settembre a novembre.
15: Sulla tua pagina personale studenti.uniupo.it o sull'applicazione Uniupo collegata potrai vedere tutte le date e scegliere quella più adatta a te per lo svolgimento dell'esame. Ti consigliamo di valutare con attenzione come disporre i tuoi esami durante l'anno, perché ci sono alcuni corsi che dovresti mettere in priorità come corsi integrati, divisi in 2 moduli che ti saranno registrati solo al loro completamento.
14: Un consiglio utile per organizzare una sessione è quello di partire per tempo. Poco dopo l'inizio delle lezioni ti renderai certamente conto di quanto un corso sia facile o difficile o di tuo maggiore interesse. In ogni caso, dallo subito, in modo da averlo fresco. Oppure, se hai esami in arretrato dagli anni o dalle sessioni precedenti, valuta di quali corsi hai gli appunti migliori, quelli più pronti, in modo da dover solo studiare e non dover lavorare per produrre nuovo materiale.
15: In determinati periodi dell'anno, prima della sessione, si apriranno le iscrizioni agli appelli. In quel momento dovrai iniziare a decidere che esami vuoi dare in quella sessione e iscriverti. Prenotarsi è semplice, puoi scegliere se usare il sito con la tua area personale o la comoda app Uniupo.
14: Al momento dell'iscrizione all'appello avrai dei questionari da compilare. Sembreranno rognosi, ma sono estremamente importanti per il funzionamento corretto della didattica. Potrai esprimere lì tutti i tuoi giudizi, positivi e non, e migliorare le future esperienze non solo tue, ma dei tuoi colleghi.
15: Dopo aver fatto tutto questo, riceverai una mail di conferma sulla tua casella di posta istituzionale, che funzionerà da reminder per l'appello. Ogni variazione, che sia aula, orario o data, ti verrà comunicata lì, quindi fai attenzione.
14: È bene che tu prenda fin da subito consapevolezza del funzionamento, per così dire ciclico, del mondo universitario, anche se sei uno studente UMG. In effetti, al termine delle lezioni, della durata approssimativa di un trimestre, avrà sistematicamente inizio la famigerata sessione d'esami. Nel nostro Ateneo, gli esami sono distribuiti lungo 3 sessioni ordinarie. Quella invernale, che si svolge tra gennaio e marzo, quella estiva, compresa tra giugno e luglio, e per ultima quella autunnale, a cavallo dei mesi di settembre ed ottobre.
15: Ma non è tutto, infatti vi sono altre 2 sessioni d'esame, cosiddette straordinarie, rispettivamente nei mesi di aprile e novembre. Tali sessioni, però, sono strettamente riservate agli studenti fuori corso o ai cosiddetti laureandi, ovvero quegli studenti dell'ultimo anno a cui manca solo un paio di esame per arrivare al traguardo.
14: Ora che sai come funzionano le sessioni d'esame, è arrivato il momento di darti qualche dritta su come affrontare lo studio durante questo delicato, ma fondamentale, periodo della carriera universitaria.
15: Innanzitutto devi scegliere la o le materie per le quali hai deciso di sostenere il relativo esame. Ti consigliamo di optare per le materie per cui hai già avuto modo di seguirne le lezioni o delle quali, perlomeno, hai una discreta idea sul relativo contenuto. Ovviamente ricorda che puoi sostenere in un appello solo gli esami di materie che hai già frequentato o avresti dovuto frequentare. Non puoi sostenere a primo anno un esame del terzo.
14: Il secondo suggerimento attiene per lo più alla complessità della materia che hai deciso di studiare. A meno che tu non abbia particolari esigenze di accumulo di CFU, ti consigliamo infatti di non preparare 2 materie eccessivamente corpose. Per intenderci, facciamo riferimento a quelle dai 9 ai 12 CFU, perché potresti incontrare non poche difficoltà, andando incontro ad un notevole affaticamento e difficoltà nel trovare la giusta concentrazione. Quindi cerca di bilanciare difficoltà ed utilità, perché in fondo ognuno ha le proprie esigenze, e soprattutto sforzati nel mantenere un ritmo costante. Ricorda, non è lo scatto finale a farti vincere una maratona, ma un passo deciso e costante.
15: Ora che hai studiato, sei pronto per avvicinarti alla sessione di esame, e quindi non ci resta che spiegarti come ci si prenota. Una volta che avrai avuto le idee chiare sull'esame da sostenere, ti basterà accedere al sito dell'università, entrare nell'area riservata S3 con i tuoi dati personali, selezionare l'esame e cliccare sul tasto prenota.